Күндіс сонсгчэда. Ода, үгігін саңжап сұқаач айсігін цэвай сұқаагад цэвайн дуусын хоюлан жарға суяг ихэд үүг сонархуулия.